0: Sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Classic. Classic pop.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: sommer med 80'er og 90'er hits. Classic Pop.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.